Ne vjeruj mi baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

rano vi se znoje, gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje, vidiš da te nisam vrijedan ja.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9,

0: Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu započeli su jučer generalni štrajk. Osim u UKC-u Tuzla te domovima zdravlja u Sapni i Doboistoku, jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tijekom štrajka, iako su više puta sjedali za isti stol, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor. Sedamnaest godina nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, i dalje je otvoreno pitanje kako je implementirati. I ne samo tu presudu, ukupno je šest u kojima je utvrđeno da Ustav Bosne i Hercegovine diskriminira njene građane. Moguća rješenja pokušat će ponuditi parlamentarci iz 28 europskih zemalja, članica Vijeća Europe, koji su stigli u dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Na sesijama zatvorenim za javnost razgovara se o aktualnim političkim izazovima, ali i o mogućim modelima rješenja. Hrvatski sabor u petak je sa 80 glasova za i 37 suzdržani usvojio izmjene Zakona o strancima. U Hrvatskoj je krajem prošle godine bilo zaposleno više od 130 tisuća državljana trećih zemalja, među kojima je veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Prema novim izmjenama, rok Ministarstva unutarnjih poslova za donošenje odluke o izdavanju dozvole za boravak i rada produžuje se s 30 na 90 dana, dok se rok za prijavu boravišta umjesto dosadašnja 3 produžuje na 15 dana. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša novinarima jučer nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Kandidaturu ću podnijeti u utorak, to jest danas, najavio je, a ujedno je ustvrdio da su spremni na širu suradnju, te da će, ako formiraju vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da su Sjedinjene Američke Države odgodile vojni napad na Iran, planiran za danas, nakon direktnije apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zamolili su me emir Katara, Tamim bin Hamad Al Thani, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman Al Saud i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed, da odgodim naš planirani vojni napad na Islamsku Republiku Iran, koji je bio zakazan za sutra, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži jučer.
1: Sport.
0: Izbornik Brazila Carlo Ancelotti konačno je objavio preliminarni spisak od 26 nogometaša za predstojeće svjetsko prvenstvo, a najveću pozornost izazvalo je ime Neymara. Objava spiska pratila se širom Brazila uz ogromno interesovanje javnosti, a ceremoniju na brazilskim televizijama gledalo više od pola milijuna ljudi. Glavno pitanje bilo je hoće li legendarni napadač Santosa dobiti poziv uprkos problemima s povredama i formom tijekom sezone. Ancelotti je sada dao konačan odgovor. Neymar će biti dio selekcije Brazila na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12. Najviša dnevna između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino. Zaista su divni.
0: 7 sati i 6 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valovima ORV-a, sa vama će biti Tajči. Nadam se da ste lijepo mirno spavali, naspavali se, spremni za nove radne pobjede. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 10 stupnjeva Celzijevi. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Ostanite uz ORV.
3: Davno već nisam mislio o tebi, među nama dani

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila zasada kreću se od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Radarske kontrole ovog jutra i prije podneva čekaju vas do 11 sati u mjestu Jelovac, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Špionici, Sveta općina Srebrenik i sve cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Zukićima, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Husejnovići, općina Teočak.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sad se kreću od 10 do 30 minuta. Svakako svima želimo sretan put, ugodnu vožnju, vozite polako i oprezno. 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Maxi Orašje objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima. Knjigovodstvo, jedan izvršitelj, kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Let's go home, man.
1: Ein, zwei, mach schon ein Studios, Mister. Ein.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.bat.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu započeli su generalni štrajk. Osim u UKC-u Tuzla te domovima zdravlja u Sapni i Doboj Istoku, jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tijekom štrajka. Iako su više puta sjedali za isti stol, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor. 17 godina nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, i dalje je otvoreno pitanje kako je implementirati. I ne samo tu presudu, ukupno ih je 6 u kojima je utvrđeno da Ustav Bosne i Hercegovine diskriminira njene građane. Moguća rješenja pokušat će ponuditi parlamentarci iz 28 europskih zemalja članica Vijeća Europe, koji su stigli u dvodnevnu službenu posjetu Bosne i Hercegovine. Na sesijama zatvorenim za javnost razgovara se o aktualnim političkim izazovima, ali i o mogućim modelima rješenja. Hrvatski sabor u petak je sa 80 glasova za i 37 suzdržani usvojio izmjene Zakona o strancima. U Hrvatskoj je krajem prošle godine bilo zaposleno više od 130 tisuća državljana trećih zemalja, među kojima je veliki broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Prema novim izmjenama, rok Ministarstva unutarnjih poslova za donošenje odluke o izdavanju dozvole za boravak i rad produžuje se s 30 na 90 dana, dok se rok za prijavu boravišta umjesto dosadašnja 3 produžuje na 15 dana. Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignuto koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature za premijera, rekao je Janša novinarima jučer nakon što je njegova stranka postigla koalicijski dogovor s 2 stranke desnog centra. Kandidaturu ću podnijeti danas, najavio je, a ujedno je ustvrdio da su spremni na širu suradnju, te da će, ako formiraju vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da su Sjedinjene Američke Države odgodile vojni napad na Iran, planiran za danas nakon direktnije apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zamolili su me emir Katara, Tamim bin Hamad Al Thani, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed, da odgodimo naš planirani vojni napad na Islamsku Republiku Iran, koji je bio zakazan za danas, napisao je Trump.
1: Sport.
0: Izbornik Brazila Carlo Ancelotti konačno je objavio preliminarni spisak od 26 nogometaša za predstojeće svjetsko prvenstvo, a najveću pozornost izazvalo je ime Neymara. Objava spiska pratila se širom Brazila uz ogromno interesovanje javnosti, a ceremoniju na brazilskim televizijama gledalo je više od pola milijuna ljudi. Glavno pitanje bilo je hoće li legendarni napadač Santosa dobiti poziv uprkos problemima s povredama i formom tijekom sezone. Ancelotti je sada dao konačan odgovor. Neymar će biti dio selekcije Brazila na mundijalu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12. Najviša dnevna između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valencija.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Neočekivan pogled ili poruka mogli bi probuditi emocije koje su dugo bile potiskivane. U odnosima će se osjećati pojačana potreba za iskrenošću i potvrdom osjećaja. Kod slobodnih onova mogla bi se otvoriti mogućnost susreta s osobom koja djeluje tajanstveno i nedostižno. Strasti će biti naglašene, ali neće sve biti onako kako se na prvi pogled čini. Tijekom dana moglo bi doći do razgovora koji mijenja dosadašnji način razmišljanja o poslu i novcu. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokazati više interesa za vaše ideje nego što se očekivalo. Pojavit će se osjećaj da se stvari konačno počinju kretati u ozbiljnijem smjeru. U pozadini će ipak ostati doza nesigurnosti vezana uz financije. Pojačan umor mogao bi se osjetiti u večernjim satima, osobito nakon napetih razgovora. Psihička iscrpljenost bit će izraženija od fizičke, intuicija će biti snažna i mogla bi upozoriti na potrebu za usporavanjem ritma. Tijelo će tražiti više odmora i mira nego inače. Bik. Emotivna sigurnost bit će u središtu svih ljubavnih događanja tijekom dana. Kod zauzetih bikova mogla bi se probuditi potreba za dubljim razgovorima i iskrenijim povezivanjem. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano privući osobu koja djeluje smireno, ali vrlo misteriozno. Jedna poruka ili pogled mogli bi ostaviti snažniji trag nego što će se u početku činiti. Na poslu će biti potrebno više strpljenja zbog sporijeg razvoja situacija. Financijske teme ponovno će doći u prvi plan i tražiti će ozbiljniji pristup. Neki suradnici mogli bi pokazati lice koje do sad nije bilo vidljivo. Pred kraj dana mogla bi stići vijest koja donosi osjećaj olakšanja. Osjetljivost organizma mogla bi biti povezana s umorom i manjkom kvalitetnog odmora. Primijetit će se potreba za tišinom i udaljivanjem od napetih ljudi. Emocionalna iscrpljenost mogla bi se odraziti kroz manjak koncentracije. Večer će donijeti stabilniju energiju i osjećaj unutarnje ravnoteže. Blizanci. Dan će donijeti dinamične i nepredvidive situacije u ljubavi. Moguće su nagle promjene raspoloženja i iznenadne poruke. Jedan razgovor mogao bi otkriti skrivene emocije koje su dugo ostale neizrečene. Slobodni blizanci mogli bi se naći između dvije zanimljive osobe. Misli će biti usmjerene prema novim idejama i planovima za budućnost. Mogla bi se otvoriti prilika za suradnju koja na prvi pogled djeluje nesigurno. Biće prisutna velika mentalna aktivnost i želja za promjenom. Neke informacije neće biti potpuno jasne, pa će se pojaviti doza opreza. Moguća je nervoza i pojačana mentalna iscrpljenost. Tijelo će tražiti više sna i odmora od svakodnevne buke. Kratki trenuci tišine djelovat će ljekovito. Osjetljivost dišnog sustava mogla bi biti izraženija. Snovi će biti puni razgovora, putovanja i neobičnih znakova. Ponavljat će se osjećaj traganja za nečim važnim. Jedan detalj iz sna mogao bi ostati u mislima tijekom cijelog vikenda. Rak. Emocije će biti intenzivne i teško skrivene. Partner bi mogao pokazati više pažnje nego inače, ali i neočekivanu ljubomoru. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koju poznaju već dugo vremena. Jedan susret osrće dugo u mislima. Poslovne okolnosti tražiće više strpljenja i prilagodbe. Moguće su manje nesuglasice s kolegama zbog različitih očekivanja. Financijska pitanja mogla bi izazvati zabrinutost, ali pravo rješenje bit će vrlo blizu. U pozadini će se pripremati promjena koja bi uskoro mogla donijeti olakšanje. Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi utjecati na energiju tijekom dana. Organizam će sporije podnositi stresne situacije. Potreba za mirom i povlačenjem bit će naglašena. Večernji sati donijet će osjećaj unutarnjeg smirenja.

Nastavljamo sa horoskopama, stigli smo do lavova. Ljubavni odnosi bit će puni intenzivnih emocija i neizrečenih očekivanja. Partner bi mogao pokazati ponašanje koje će izazvati iznenađenje. Slobodni lavovi mogli bi se naći u centru nečije pažnje. Privlačnost će biti snažna, ali odgovori neće dolaziti odmah. Na poslovnom planu očekivat će se odlučnost i samopouzdanje. Jedna situacija mogla bi otvoriti prostor za dokazivanje sposobnosti. Bit će prisutan osjećaj da netko pažljivo prati svaki korak. Financijska pitanja počet će se razvijati povoljnije nego prethodnih dana. Vitalnost će biti pojačana, ali neće trajati bez odmora. Tijelo će tražiti bolju ravnotežu između aktivnosti i opuštanja. Moguća je prolazna iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Na večer će se vratiti osjećaj stabilnosti. Djevica. U ljubavi će se tražiti jasnoća i

iskrenost. Sitni detalji dobit će neočekivano veliko značenje. U jednom odnosu mogla bi biti prepoznata nova razina povjerenja. Emotivna sigurnost bit će važnija od velikih riječi. Preciznost će biti najveća prednost dana. Zadaci koji su udjelovali složeno bit će uspješno riješeni. Mogla bi biti otvorena prilika za dokazivanje stručnosti. Red i disciplina donosit će rezultate. Organizam će tražiti bolju rutinu. Manji znakovi umora ne bi smjeli biti zanemareni. Potreba za ravnotežom između obveza i odmora bit će izražena. Oporavak će biti ubrzan uz više mira. Vaga. U ljubavi bi mogla biti prisutna snažna želja za skladom, ali i strah od razočarenja. Jedan susret mogao bi pokrenuti emocije koje su dugo bile uspavane. Kod zauzetih vaga moglo bi doći do važnog razgovora koji će promijeniti atmosferu odnosa. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje vrlo samouvjereno. Na poslovnom planu mogla bi se otvoriti prilika za suradnju koja će djelovati izazovno, ali obećavajuće. Financijska pitanja postupno će dolaziti na stabilnije tlo. Neki dogovori mogli bi biti odgođeni, ali bez ozbiljnijih posljedica. Vaše riječi i prijedlozi bit će primijećeni više nego što se očekivalo. Pojačana osjetljivost na stres mogla bi se odraziti na raspoloženje i razinu energije. Organizam će tražiti više ravnoteže i mira. Moguće su manje oscilacije tlaka ili umora. Večer bi mogla donijeti osjećaj unutarnje stabilnosti. Skorpion. Emotivni odnosi bit će puni intenzivnih osjećaja i skrivenih očekivanja. Partner bi mogao pokazivati više ljubomore ili potrebe za potvrdom emocija. Slobodni škorpioni mogli bi ući u komunikaciju koja će brzo postaviti vrlo osobna i duboka. Privlačnost prema zabranjenom ili nedostižnom bit će posebno naglašena. Na poslovnom planu osjećat će se pojačana konkurencija i potreba za oprezom. Jedna situacija mogla bi otkriti informacije koje su dugo bile skrivene. Financijska pitanja zahtijevat će više strpljenja nego što bi se željelo. Iza kulisa događat će se promjene koje će uskoro imati veliki utjecaj. Pojačana unutarnja napetost mogla bi se odrasti na kvalitetu sna i raspoloženje. Tijelo će reagirati osjetljivije na stresne situacije i emocionalne pritiske. Mogući su prolazni padovi energije tijekom dana. Večernji sati donosili bi osjećaj smirenja i lakšeg disanja. Sada slušamo Rozgicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 29 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Želja za slobodom sudarat će se s potrebom za bliskošću. Jedna osoba mogla bi iznenaditi iskrenim emocijama. Dan će donijeti neočekivane razgovore koji će otvoriti nova pitanja. Privlačnost prema nekome iz drugog okruženja postajaće sve jača. Pojavit će se ideje povezane s putovanjima, učenjem ili novim projektima. Financijska situacija polako će se popravljati. U jednom trenutku mogla bi se otvoriti mogućnost koja se ranije činila nemogućom. Bit će osjećaja da dolazi novo razdoblje. Energija će oscilirati između velikog entuzijazma i iznenadnog umora. Tijelo će tražiti više kretanja i promjene okruženja. Tijekom vikenda mogla bi se pojaviti potreba za bijegom od rutine. Psihičko rasterećenje bit će posebno važno. Snovi će biti povezani s putovanjima, daljinama i nepoznatim mjestima. Jedna simbolika mogla bi izgledati kao poziv na promjenu. Intuicija će slati jasne poruke o budućim događajima. Pojavit će se osjećaj da sudbina ubrzava tempo. Jarac. Emotivni odnosi prolazit će kroz fazu ozbiljnijih promišljanja. Netko bi mogao pokazati osjećaje na vrlo suzdržan način, ali iza toga će se skrivati velika privrženost. Slobodni jarčevi mogli bi se zainteresirati za osobu koja ostavlja dojam stabilnosti i sigurnosti. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na odnos. Na poslu će biti naglašena odgovornost i potreba za kontrolom situacije. Moguće je da će se otvoriti pitanja vezana uz autoritet ili raspodjelu moći. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokušati izazvati reakcije ili provjeriti granice strpljenja. Financijska pitanja zahtijevat će oprezniji pristup. Umor bi mogao biti izraženiji nego što će biti priznato drugima. Tijelo će upozoravati na važnost odmora i kvalitetnijeg sna. Kod pojedinih jarčeva mogla bi se javiti napetost u leđima ili osjećaj težine. Večer donosi postupno smirivanje i psihičko rasterećenje. Vodenjak. Neočekivani razgovori mogli bi potpuno promijeniti raspoloženje. Jedna osoba pokazat će emocije koje su dugo bile skrivene iza distance. U vezama će se osjećati potreba za više slobode i iskrenosti. Slobodni vodenjaci mogli bi se iznenada naći u vrlo intrigantnoj situaciji. Poslovni planovi razvijat će se drukčije od očekivanog, ali ne nužno lošije. Jedna nova ideja mogla bi privući pažnju važnih ljudi. Financijska pitanja i dalje će zahtijevati oprez pri donošenju odluka. U radnom okruženju osjećat će se blaga napetost zbog promjena koje dolaze. Psihički umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Misli će često odlaziti prema stvarima koje još nisu završene. Potreba za odmorom i kratkim povlačenjem bit će naglašena. Večer donosi osjećaj unutarnje ravnoteže i lakšeg fokusa. I ostale su ribe. Osjećaji će biti naglašeni i duboko proživljeni. Intuicija će voditi kroz odnose. Jedan trenutak donijet će jasnoću. Romantična atmosfera bit će prisutna. Kreativnost će biti izražena i prepoznata. Neki zadaci zahtijevat će dodatnu pažnju. Suradnja će se razvijati spontano. Inspiracija će biti snažna. Osjetljivost će biti pojačana. Potrebno će biti povlačenje u mir. Regeneracija će se odvijati kroz opuštanje. Unutarnji balans bit će ključan. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako na valovima obiteljskog radija Valentino. 8:37, ostanite na istim valnim duljinama.

do 9 sati i 30 minuta radarska u Zukićima, općina Kalesija. Do 9 sati radarska u mjestu Husejnović i općina Teočak.

0: zbog obrušavanja dijela mosta. Od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 47 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.
1: Tvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama. A tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi očuvanju globalnog mira učešćem svojih vojnika u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu, te da poziv Sjedinjenih Američkih Država da Bosna i Hercegovina bude dio ovih snaga predstavlja veliko priznanje za oružane snage Bosne i Hercegovine i njihov kontinuirani razvoj. HSP Bosne i Hercegovine uputio zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tražeći da odbije kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. U dopisu upućenom svim članovima Centralne izborne komisije, stranka navodi da bi takva kandidatura bila suprotna temeljnim ustavnim načelima Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i standardu legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kusić odlazi s mjesta do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora nezadovoljan zaključcima sjednice vijeća jučer. Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je nakon maratonske sjednice vijeća. Kusić je bio ogorčen jer se unatoč najavama nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču. Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati, poručio je Kusić, a objavila su 24 sata. Smatra da se gorući problemi, poput afere sa izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ne rješavaju adekvatno, zbog čega je od predsjednika Zlatka Mateše zatražio sazivanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskom gospodarstvu i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji prebaciti rat na ruski teritorij. Vraćamo ruski agresivni rat kući, na jedino mjesto odakle je i došao, rekao je Zelenski u svom sinoćnjem video obraćanju. Istaknuo je nagli porast operacija ukrajinskih dronova duboko u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da su Sjedinjene Američke Države odgodile vojni napad na Iran, planiran za utorak, nakon direktnih apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Sport.
0: Otok se uzburkao i jučer. Daily Mail ekskluzivno piše: Guardiola će napustiti Manchester City nakon posljednje utakmice ove sezone. Do kraja sezone Manchester City ima još dvije utakmice, a toliko je ostalo i nade da bi građani ove godine možda mogli podići trofej namijenjen prvaku Engleske. Guardiola će spustiti zavisu na 10 čarobnih godina na Etihadu, tijekom koji je City pretvorio u jedan od najboljih klubova na svijetu i donio mu 20 trofeja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Devet sati i 38 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11 sati u Jelovcu, općina Maglaj. Do 10.30 radarska u Brankovićima, općina Žepče. Također do 10.30 radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli.

Od 10 do 11 sati radarska u centru Sapne. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat?

два модерна, пространа апартмана и пентхаус. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi očuvanju globalnog mira učešćem svojih vojnika u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu, te da poziv Sjedinjenih Američkih Država da Bosna i Hercegovina bude dio ovih snaga predstavlja veliko priznanje za oružane snage Bosne i Hercegovine i njihov kontinuirani razvoj. HSP Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BH tražeći da odbije kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. U dopisu upućenom svim članovima Centralne izborne komisije stranka navodi da bi takva kandidatura bila suprotna temeljnim ustavnim načelima Bosne i Hercegovine, odlukama Ustavnog suda BH i standardu legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić odlazi s mjesta do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, nezadovoljan zaključcima sjednice vijeća jučer, objavili su mediji. Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je nakon maratonske sjednice vijeća. Kustić je bio ogorčen jer se unatoč najavama nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču. Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati, poručio je Kustić, a objavila su 24 sata. Smatra da se gorući problemi, poput afere sa izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ne rješavaju adekvatno, zbog čega je od predsjednika Zlatka Mateše zatražio sazivanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je jučer da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskom gospodarstvu i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji prebaciti rat na ruski teritorij. Vraćamo ruski agresivni rat kući, na jedino mjesto odakle je i došao, rekao je Zelenski u svom sinoćnjem video obraćanju. Istaknuo je nagli porast operacija ukrajinskih dronova duboko u Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da su Sjedinjene Američke Države odgodile vojni napad na Iran planiran za danas nakon direktnih apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: Sport.
0: Otok se uzburkao jučer. Daily Mail ekskluzivno piše: Guardiola napušta Manchester City nakon posljednje utakmice ove sezone. Do kraja sezone Manchester City ima još dvije utakmice, a toliko je ostalo i nade da bi građani ove godine možda mogli podići trofej namijenjen prvaku Engleske. Guardiola će spustiti zavjesu na 10 čarobnih godina na Etihadu, tijekom koji je City pretvorio u jedan od najboljih klubova na svijetu i donio mu 20 trofeja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
1: Deset sati i 35 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Jelovcu, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Papratnici, općina Žepče.

od 11 do 12 sati radarskom mjestu Radina, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska u centru Sapne. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će u 11 sati održati vanrednu telefonsku sjednicu zbog situacije u Gradišci, gdje je nakon urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prijelazu Gradiška u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila, kao i za pješake. Policijski službenici Osijeka za posebne namjene sektora kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili su u Mostaru pretres stana koji koristi osoba inicijala DP, rođen 1978. godine, prilikom čega je pronađena materija koja asocira na opojnu drogu i heroin. Daljnim pretresom nisu pronađeni drugi predmeti koji potiču iz krivičnog djela. Osoba DP je uhapšena, a o svemu je upoznat nadležni tužitelj, priopćeno je iz kantonalnog MUP-a. Noćas oko ponoći u operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave Brodsko-posavske zaprimljena je dojava da se u Slavonskom Brodu čula eksplozija, blizina kružnog toka i naselja Andrija Hebrang. Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici koji su u ulici Fajerbaha uočili tragove eksplozije. Očevidom policijskih službenika policijske postaje Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje i policijskim službenikom regionalne protueksplozijske zaštite Osijek utvrđeno je da se radi o pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje. U 21 gradu u Republici Hrvatskoj sutra vas može zaustaviti policija. Provjeravaju važnu stvar u automobilima. Akcija će se provesti u srijedu 20. svibnja s ciljem osvješćivanja vozača osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila te mopeda, motocikala, lakih četverocikala i četverocikala o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. ovog mjeseca, a pred liderima zemalja je obiman dnevni red. Posjeta Vladimira Putina dolazi samo nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa, a ono što se može primijetiti jeste i to kako je samim dnevnim redom Kina jasno stavila do znanja kako je Putin mnogo važniji gost od Trumpa.
1: Sport.
0: Veznjak Barcelone Fermin Lopez gotovo sigurno će propustiti svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku zbog loma pete koji kosti desnog stopala. Fermin Lopez je ozljedu zadobio u prvenstvenoj pobjedi Barcelone 3-1 protiv Real Betisa u nedjelju, a iz kluba su potvrdili da ga čeka operativni zahvat bez preciznog roka povratka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

Maxi Oraš je objavljio i natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

11 sati i 27 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Od 12 do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Papratnici, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, a od 12 do 16 Olovske luke. Sve je to općina Olovo i sve cesta Tuzla-Sarajevo.

do 12 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Svakako, vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Obiteljski rad.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon urušavanja dijela pješačke staze na mostu preko rijeke Save koji povezuje Gradišku i Staru Gradišku, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama u BiH kao i Republici Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i poduzimanja neophodnih mjera, priopćeno je iz ministarstva. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH, prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Noćas oko ponoći u operativno-komunikacijskom centru policijske uprave Brodsko-posavske zaprimljena je dojava da se u Slavonskom Brodu čula eksplozija. Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici koji su u ulici Fajerbaha uočili tragove eksplozije. Očevidom policijskih službenika policijske postaje Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje i policijskim službenikom regionalne protueksplozijske zaštite Osijek utvrđeno je da se radi o pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje. U 21 gradu sutra vas može zaustaviti policija u Republici Hrvatskoj. Provjeravaju važnu stvar u automobilima. Akcija će se provesti u srijedu, 20. svibnja, s ciljem osvješćivanja vozača osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila te mopeda, motocikala, lakih četverocikala i četverocikala o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. ovog mjeseca, a pred liderima zemalja je obiman dnevni red. Posjeta Vladimira Putina dolazi samo nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa, a ono što se može primijetiti jeste i to kako je samim dnevnim redom Kina jasno stavila do znanja kako je Putin mnogo važniji gost od Trumpa.
1: Sport.
0: Veznjak Barcelone Fermín López gotovo sigurno će propustiti svjetsko prvenstvo ove godine zbog loma pete. Fermín López je ozljedu zadobio u prvenstvenoj pobjedi Barcelone 3-1 protiv Real Betisa u nedjelju, a iz kluba su potvrdili da ga čeka operativni zahvat bez preciznog roka povratka.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja Celzijeva.
1: Slušali.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 03.

Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Niči nisam kao tvoj, i onda kada se nemamo, u srcu svom nosim te ja, tako znam.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16. sati, vijesti na ORV-u.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: rješavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povodom novih političkih obračuna u BiH. Propao danas pokušaj da se za promet hitno otvori već izgrađeni novi prijelaz zbog gužvi koje su se stvorile. Ministri iz reda bošnjačkog naroda na vijeću ministara složni. Novi granični prijelaz neće biti otvoren do financijskog poravnanja između entiteta. Reformska agenda Bosne i Hercegovine i drugi važni evropski zakoni čine dnevni red današnje redovne sjednice zastupničkog doma parlamenta BiH koja traje u Sarajevu. Čekaju se zaključci. Drniš i Hrvatska oprostili se od ubijenoga 19-godišnjeg maturanta. U DORH-u saslušan ubojica. Mirna okupljanja i prosvjedi 19 minuta za luku održani u Šibeniku i Zadru. Za sutra najavljeni u Drnišu. Trenutne energetske rezerve u Srbiji su stabilne. Predsjednik Aleksandar Vučić ipak upozorio na moguću nestašicu, čak i do kraja ljeta, a bez pravovremenog osiguranja zaliha. Iran poručio da će Hormuški tjesnac, kako su kazali, zauvijek ostati pod kontrolom Teherana, dok tenzije oko jedne od najvažnijih svjetskih energetskih ruta i dalje rastu. Ruski lider Vladimir Putin započeo dvodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati sa kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Odnosi između Rusije i Kine dosegnuli su do sada uistinu neviđenu razinu. Europska unija je u trećem mjesecu gotovo udvostručila mjesečni uvoz tečnog prirodnog plina iz Rusije i to je platila više od 900 milijuna dolara. Europski parlament je upozorio, sve napredniji sistemi umjetne inteligencije u pogrešnim rukama predstavljaju ozbiljne rizike i ugrožavaju kibernetičku sigurnost. Rješenje je u pripravnosti, otpornosti i europskoj tehnološkoj suverenosti. Sport. Nakon što je objavljena vijest da se teško ozlijedio jedan od ključnih nogometaša reprezentacije Bosne i Hercegovine, Haris Tabaković, i da će propustiti dolazeći mundijal, sam igrač se danas oglasio kazavši putovat će sa reprezentacijom i ostati dio ekipe. Kako će dalje teći rehabilitacija i kada će ponovno biti spreman za igru, kaže, znat će se idućih nekoliko dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavili malo do umjereno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura između 6 i 11, a dnevna uglavnom između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: to otprilike negdje blizu ovakvoga što se spominje ili pjeva u pjesmi. Preskočen, ne baš toliko obožavani ponedjeljak, još ukoliko ste završili sa obavezama i kroz utorak, onda je utoliko raspoloženje puno bolje. Već odmiče onaj radni zavrzlama dio tjedna.
1: Dobar dan, ljudi.
2: Hello, everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Svima koji ste uz ORV ili frekventni na nekoj od naših teritorijalno pokrivenoj frekvenciji ili smo naklikani negdje na našoj službenoj stranici, našemu streamu, pokrenuta je kotačić na 3W.valentino.bh.com. Idemo se podružiti u ostatku poslije podneva i zagaziti, zagrabiti kroz dio večeri. Utorak 19. po redu kroz 5.2.26. Vidim, vremenske prilike diktiraju biometeorološke osjećaje kod ljudi. Danas je to fino posloženo na 20 kusur 1, 2 celzijevaca. Vanjska temperatura u našem bližem daljnjem okruženju. Fino, prijatno. Vjerujem da je motivacija za bilo šta dobro pozitivno izražena. Da je osmijeh na licu prisutan, usmjeren je ka onim ciljanim osobama, njoj, njemu, kako god bilo da bilo. Nego da vas i upitam, jeste li otkinuli ovaj radni dio utorka ili još ima svega nečega ono što figurativno stiše za vrat. Sve će se to lakše podnijeti, pa i u bilo kojoj prilici da slušate radio, jer ćemo svirati, pokušati udovoljiti svakom žanru i ukusu na svoj način po blokovima. Još jednom lijep pozdrav od Miroslava i dobro ostali na ORV-u.

je baš neoborivo sve ono što radimo zajedno. Mogu odmah ću naravno i u startu našega druženja kazati interakcijski zajedno sa mnom, kroz poslije podne dalje, a i večer pogotovo, sklopite jednu dopadljivu radijsku playlistu. Javljenje mi na studijski Viber ORV broj 063-422-126. A vi kako ste ORV svijete? U ova prva dva sata našega druženja između 16 i 18 urbani miksevi s regije i malo svjetski. Pokoji Bločiće, reklamno i moje oglašavanje. Ajmo da pršavo, ajmo opušteno, a sve svakako bez ikakve montaže, odnosno uživo. Dokaz tome, 16 sati, 14 minuta, 32 sekunde.

0: kako neće u današnje vrijeme htjeti, jel tako, odmaknuti se malo od svega, od svih, ispuhati mozak, izmeditirati i dati duši mira. Nego na slamčicu bi sad nešto pasalo, a kroz poslije podne, fine vremenske prilike. Ovo govorimo za naše okruženje, kako je kod vas, evo, vi možete sami reći, jer znamo da se slušamo, hvala vam na tome, od Amerike do Australije. Fino, onako na slamčicu nešto ispiti što će malo odmoriti duh i tijelo, predahnuti, zakočiti, zabrenzati, ne vi. Mogu ja malo, ovdje sam u sjedećem u položaju, pa takva je vrsta posla. Pogotovo vi koji vozite, drage moje, dragi moj, nemojte se opuštati, najmanje poslije podnevna je špica, ukoliko ima neka korisna informacija drugim vozačima, javnite mi to i ja ću plasirati provući upozorenje kroz eter. Viber studijski broj, sve za dž.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: A on je 063 422 126.

0: Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da

0: Washington si u napadu sa playliste ORV radija, figurativno rečeno. Vozimo se dalje, evo spratim u kilometar. Ide rubrika Kroz poslije podnevno, špico za vozačice i vozače ORV radio. Bihamk kaže, da, ona zavrzlana što se desila na graničnom prijelazu Gradiška. Ljudi čekaju više od 16 sati, nestvarno. Novi granični prijelaz spreman je, treba samo dati dozvolu ili dobiti zeleno svjetlo, otvoriti se i olakšati. Ne, kod nas je opet kao i obično politika upetljala svoje prste i ljudi čekaju, čekaju i čekaju. Bihamk.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
0: Hvala vam lijepo, Emina. Da, ne bi mi bili mi, da to ide sve na normalan način. Ajmo provjeriti okolo, jel imamo upaljene radare u ovom satnici? U ovoj satnici, šta su nam kazali iz MUP-ova? Kazali su nam sljedeće da se pripazite u Tuzli, u gradu, na Ircu, u ulici 18. Hrvatske brigade. Radarska je kontrola prisutna, kao i na teritoriju Gradačca. Lokacija je Mionica 3. Radar je kroz Zeničko-Dobojski kanton, službeno zvanično iz MUP-a, najavljena Doboj, Jugu, Račva, Maduzić i Karoša. Je li dovoljno? Da, evo još ću reći samo da generalno na cestama uvjetno je danas, prometuje se uglavnom nesmetano, dobre vremenske uvjete, ima tu zastoja na onim dionicama gdje se izvodi APOS, svuda je tako u izbornoj godini ovdje, sanacioni radovi gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vi budite kroz poslijepodne kao i obično i pojačano prometovanje, još više oprezni i držite odstajanje između vozila. Svi pozvani na dozu profesionalizma. 063 422 126 Viber i ORV broj ukoliko imaš bilo kakav dodatak.

z žile. Bien, arty. Dobrozvučná terapia i veselé. 7-8 minúta je pred 7, meste sa. Dobrý môj onde, kde je chladnoča prísutná. Kako veli, malo prije kolónia, pa sa celý Nikolína nastaví. Ale obrnutý polaritet, ale sve stále. Je kada čovjek ima volju željeti. Evo i nijače, obećao sam, tu je Nina Jahović, pa će biti vrijeme i za Flash News.

0: posjete mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 je popodne, vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povodom novih političkih obračuna u BiH. Propao danas pokušaj da se za promet hitno zbog toga otvori već izgrađeni novi prijelaz. Ministri iz reda bošnjačkog naroda na vijeću ministara složni. Novi granični prijelaz neće biti otvoren do financijskog poravnanja između entiteta. Reformska agenda Bosne i Hercegovine i drugi važni evropski zakoni čine dnevni red današnje redovne sjednice zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine koja traje u Sarajevu. Čekaju se zaključci. Drniš i Hrvatska oprostili se od ubijenoga 19-godišnjeg maturanta. U DORH-u saslušan ubojica. Mirna okupljanja i prosvjedi 19 minuta za Luku održani u Šibeniku i Zadri. Za sutra najavljeni u Drnišu. Trenutne energetske rezerve u Srbiji stabilne su, međutim predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić ipak upozorava na moguću nestašicu, čak i do kraja ljeta ukoliko ne bude pravovremenog osiguranja zaliha. Iran poručio da će Hormuški tjesnac zauvijek ostati pod kontrolom Teherana, dok je tenzija oko jedne od najvažnijih svjetskih energetskih ruta i dalje rastu. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati sa kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Odnosi između Rusije i Kine dosegnuli se do sada u zbilja neviđenu razinu. Europska unija je u trećem mjesecu ove godine gotovo udvostručila mjesečni uvoz tečnog prirodnog plina iz Rusije i to je platila više od 900 milijuna dolara. Europski parlament je upozorio, sve napredniji sistemi umjetne inteligencije u pogrešnim rukama predstavljaju ozbiljne rizike za čovječanstvo i ugrožavaju kibernetičku sigurnost. Rješenje je u pripravnosti, otpornosti i europskoj tehnološkoj suverenosti. Sport. Nakon što je jučer objavljena vijest da se teško ozlijedio jedan od ključnih nogometaša reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković, te da je vjerojatnost propustit će svjetsko prvenstvo koje počinje za manje od mjesec dana, sam igrač se oglasio danas kazavši putovat će za reprezentacijom i ostati dio ekipe, ali kako će dalje teći rehabilitacija i kada će ponovno biti spreman za igru, znat će precizno nakon još temeljitih pregleda idućih dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju malo do umjereno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Ujutro temperatura između 6 i 11, dnevna od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: stari dobri već hitići, jel tako? Za 10 dana doći će u pravom smislu riječi do izražaja kada krene pomenuti mjesec.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Nek more dolazećeg ljeta ništa ne odnese, neka donese lijepe stvari, opuštanja i odlične odmore i provode. Sa 20, ima nije uopće za odbaciti. Vanjsku temperaturu na Celsius vrijednost. Fino poslije podne, jeste li vi zadovoljni? Jeste zadovoljni sa onim što ste do sada ostvarili kroz utorak? Ili je išlo onako, znaš, random, ide to tekućim rasporedom i onako smo svi kao danas na dugme programirani, pa bitno je da je okej, da idemo dalje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: ćemo mi, okrenut ćemo mi, obrnut ćemo mi puno dobrih traka i ovoga. Utrka poslije podne i dijelom večeri, žanrovski promiješano, šarenkasto, da bi svaka duša bila zadovoljna sa svojim zvučnim pravcem, jer... A dobro, opet se ono čovjek slušajući tisuću i jednu noć vraća na ono staru dobru izreku. S nekom nekim je jedna noć previše, a s nekom nekim tisuću i jedna premalo.
1: Obiteljski radio, kralj
0: etera. E sad, malo prije smo čuli reklamu za... Stomatološku polikliniku dr. Marković Brško ide dionica dalje kroz zdravstvene savjete, od čega može krenuti po zlu kad je cijeli zdravstveni sklop u pitanju od zuba. Tako da ćemo novu temu raditi već sutra u serijalu u trenutku za zdravstveni kutak na ORV radiju srijedom od 10 sati 40 minuta kada nam je gošća doktorica Branka

0: za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Jeste li pripremili svog limenog ljubimca, svoj bolid za ljetnu sezonu? Pa dobro, ono što treba, šta je sad? Ja nisam. Ali je prije toga uljepšir. Čovjek reče, more za dvoje i to je za povijek. I onda pitaš kad se vratiš, u stvari pitaju te kako je bilo, a?
3: Evo te, vratio se, ba, s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18. vijesti na RVS.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: politika ipak podlegla pritisku javnosti i omogućit će se privremeno preusmjeravanje prometa na lokaciji novog mosta u Gradišci. Javnost će, poručuje iz resornog ministarstva, biti naknadno obaviještena o početku preusmjeravanja prometa preko novog mosta, omogućiti korištenje nove lokacije za prelazak granice, kada se rasporede i djelatnici uprave za neizravno oporezivanje. Zastupnički dom parlamenta BiH nakon alarmantnog porasta femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini upozorio na ozbiljne sistemske propuste, neujednačenu zaštitu žrtava i blage kazne politiku, a uz to neophodan je snažniji institucionalni odgovor svih razina vlasti, kažu. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini oštro je danas osudila nedavni slučaj femicida izvršenih u Kiseljaku. Nasilje nad ženama predstavlja prijetnju sigurnosti i ljudskim pravima širom Bosne i Hercegovine. Trniš i Hrvatska oprostili se danas od ubijenoga 19-godišnjeg maturanta. U DORH-u saslušan ubojica. Mirno okupljanje i prosvjedi 19 minuta za Luku, održani već u Šibeniku i Zadru. Za sutra među ostalim najavljeni u Drnišu. Američki signal o pregovorima sa Iranom spustio je danas cijene nafte nešto ispod 111 dolara. Najnoviji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo dvodnevni posjet Kini. Razgovarat će sa kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza gorućim globalnim pitanjima. Odnosi između Rusije i Kine na do sada najvišem nivou. Europski parlament potvrdio je nova pravila za strana ulaganja prema kojima će članice Europske unije biti obavezne provjeravati izravna i neizravna strana ulaganja u osjetljive sektore, poput obrane, umjetne inteligencije i poluvodiča.
1: Sport.
0: Nestvaran rekord. Legendarni Portugalac Cristiano Ronaldo postaće prvi igrač koji je nastupio na 6 svjetskih prvenstava. Nakon što ga je izbornik danas uvrstio na popis od 26 nogometaša na koje računa za predstojeći mundijal. Ronaldo, svjetski je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju. Do sada je igrao čak 226 puta za Portugal. Svjetski je rekorder i po broju pogodaka za nacionalnu momčad. Postigao ih je 140.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju malo do umjereno oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima u Bosni. Ujutro temperatura od 6 do 11, dnevna od 20 do 26 celzijevaca.
1: Slušali

0: našminkane na Brijane. Ivana Nikolić je ugostila u svojoj pjesmi pri promociji novog albuma Mahrina. Luda ta mala, zove se stvar. Sad je 19:03. Ljudi, kroz trend blok smo postigli, uhvatili dobar tempo.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
0: Još ću kazati jednom dobar dan. Sunce još uvijek obasjava, tako da je rano za večer, iako je satnica prilagođena ljetnom u razdoblju, tako ćemo reći. A vi kako ste, što radite u ovim trenucima, koja bi vama pjesma, koju traku da pustimo, provučimo kroz svoj listu i da još bolje paše vašem uhu. Vaš zračni prostor, ORV radio frekvencijama i na streamu, odnosno na našoj službenoj stranici. Ona je s adresom www.valentino.bh.com. Polako ali sigurno, još ćemo malo izvatrati kako bismo i u večernjim satima imali najbolji radio pat. Pozdrav od Miroslava i prijavite mi neki hit na Viber studijski ORV broje 063 422 126. Možete i na Instagram, otvoreno radno je za vas, izravno u

0: semafor može, da, ono dok traje sekundara koja odsucava do zelenoga. No, film je ovako vajpić za kasno poslije podne i za muziku koja te neće opteretiti napadu. Fino, provesti zvučno vrijeme uz radio. Počet ćemo polako, ali sigurno, a uskoro i sa poštom. A vi diktirate tempo zajedno sa mnom.
1: Obiteljski radio.
0: Ma uvijek kažem, kako god sklapamo playlistu, najjaču, a zajedno najbolje.

Da, ORV za vas u vašem zračnom prostoru, kako god hoćete. Ćao, pozdrav, može li je Topovska? Ma može, bit će rafalna paljba svih hitova aktualnih, trendinga sa svih platformi u jednom. To jeste na jednom mjestu, na frekvencijama ili na streamu ORV radi. Dobroveče, može li nešto novo od te? Ma može biti, apsolutno, imao sam u planu. Imamo i novi Nučijev album, čovjek je pustio danas traku. 90 novih pjesama, 2-3 za večera sam prebijeno da zavrtimo, da zarolamo za vas. Hoćemo. Može li je nova Elma? Ma može biti i nova Elma. Pozdrav iz Brčkog, može li Dara od 4-7? Ma može biti. Nova pjesma od Katarine Grujić, please pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju. Može, stvar se zove Reci, biti. Dalje, ako može, samo bivša od Seke Aleksić, slušamo te u Srebreniku, hvala lijepo. Onda jedno pristiglo mahanje, drugo, treće, četvrto iz Slavonije, hvala. U potpisu mi je i Stuttgart, hvala lijepo, veliki pozdrav našoj njemačkoj dijaspori. Može li od Peđe Promiješaj mi noć? Pozdrav iz Žepča, hvala. Može li za Amiru i Jacu? U inat, može. Biće i Andrejana Čekić. Dosta za ovaj krug poštaje. Koliko god je

Bude, sve ćemo provući kroz eter i pustiti ono najjače u zvuk. Trend minute na ORV radiju za vaše zadovoljstvo žanrom, u uhu, zračnom prostoru, na poslu, privatno, s voljenom, voljenim ili u krugu odabranih ljudi, kako god vi hoćete. 063 422 126 je Viber ORV broj.

kako da ne, pozdrav za, kako kažeš, malog prijatelja Davida. Slavi se rođendan. O, pa lijepo, na sebi svojstven način. Šta ćeš? Radno, pa radno. Pa mješavi na isto. Šta, život ne bira. Ništa, malo kasnije kada krene, začinit ćemo i sa nekom traženom folkericom. U svakom slučaju, koliko god bio, kako kažeš, maleni David, momčina i pol, jel da, da mu ja i u ovaj put čestitam, poželim sve naj. Pozdrav od Edina Eldara. Pozdrav, dečki. Može, Bresko i Devito, tu, a? Ruka oko struka, može biti. Evo, napravit ću ha. Tako, nastavite ovim stazama kako jeste. Gazite dalje. Idemo protutnjati kroz playlistu i ovog utrka na već. 063 422 126 Viber i ORB.

Momčini, 12. rođendan na tebi, 33. Kako je to, ko po dogovor, a? Miksaj nam nešto dobro, hoće, svo vrijeme ću miksati dobre.

naslovom Highlights. Od te je traženo mnogo toga, evo. Za početak ćemo otvoriti i sa Sagapo. Au, kakva će dinamika i večeras preovladavati. U RV svijete, lijepi pozdravi. Jeste li unutra? Jeste li? U paukovoj mreži hitova sa ORV radi.

koju drugu sredinu u Njemačkoj, u Austriji, u Švici, bilo gdje gdje je naša dijaspora sluša. Pozdravi za društvo u Renault koje je tražilo Aikulo. Bit će. Prije toga, pozdravi za društvo koje sluša, kažete, u

0: Može mi suvenire.
1: Pa probat ću naći, načačka.
0: Tu zla, hvala lijepo. Amira je u potpisu ove porke. Od Elme, ako mogu ja probrati pjesme, je idiot. Biće. Šalj poštu dalje, ti cijenjina, ti cijenjini, koji ste uz ORV, a još niste. Na Viber studijski ORV broj je 063-422-126. Insta otvoreno, šalju u DM, sve otvoreno. Radno povezano s vama, ORV. Da, imaš i za Gligu najavu, jeste, večeras u 9. Gliga

Samo prenosim PS kako ste naznačili. Pozdrav za jednu parali šminkericu. Dobro, Kingo moj, veliki pozdrav i za tebe, bratino. A s druge strane, opet, vele krug žena kada ju želiš impresionirati novcem raskoši. Pa znam kakvim čukama trakava. Smijeće se tvojom novčaniku i iskoristiti koliko može. A ako ju želiš impresionirati na svoj način razmišljanja, ostaće i kada život postane ružan, a? Ne, nije ovo na njezin račun. Ona nije gledala tamo negdje gdje ima love, nego ona ima lovu.

0: Jedan kanal koji ti nudi zvučno sve što trebaš.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.

0: sveta, ti kažeš samo za tvoju mačku Meric. Može, evo, dodao sam posvetu. Evo i za Tanji Savić. Odmah ide i Emir i njegova mačka. Odnosno, sve vaše mačke, dečki. Dalje. Još jedna od Ceke traže, nevjerojatno, šta se radi. Može li Jovan Perišić, bjegunac, može biti i to doći, Marija. Pozdrav sa terase, hvala lijepo, veliki pozdrav vam. Jel da, lijepa, onako proljetna večer, sa nekih 17-18 celzijevaca, 19 okolo.
1: Tebi smučila od najbolje.
0: Izaberi nešto Miroslave za ove ljubavno rastrešene. Jela rastrešene. Kakav je to osjećaj kad je čovjek ljubavno rastrešen? Pa nije baš u vinklu najbolje, jel?
1: Kad ponos je na prodaju.
0: Ovo skote 99. Ostanite tu gdje jeste, odnosno skriven. Ni ja, ni bilo tko drugi ne treba znati. Ja ću vas propratiti vaš muzički support. Bit će

ljetno razdoblje ide, bit će zanimljivih razgovora, odnosno imena sa estrade koje volite u pjesmi. Hoću ljetno pivo, pitate me. Neću pivo, ja volim nešto ono ljuće u maloj količini, da mi sprži želudac. Ako budem nešto tako obilno, ono vodeno kao pivo, onda ću pogotovo zamotkivati, to jeste. Nepravilno izgovarati koje kakve glase. Evo, za sve vas mačori, za sve vas mačke, koji ste poželjeli u paru da čujete i Emirovu mačku u pjesmu.

za Mojović, hvala lijepo. Hvala za pohvalu i muziku koja ide večeras. Može halo ovdje đavo. Nećemo Tahirović. Nećemo te trake, pustili smo jednu, dvije sa ovog tek objavljenog novog albuma. Večeras je promocija i nući ovog. Da, da, isti dan, po prvi put automatski, ako sam u smjeni, imate čuti na večer neke od pjesama.

Ovako, Nući je danas pustio sestre blizanke, odnosno dve Barbike. Tako mu se zove novi album. 10 novih pjesama. Dobro, pogotovo uradi, znaš ono, treba priznati, jel da, u ovo vrijeme kako jeste, iako su zaredali mnogi sa estrade, zadnje vrijeme puštaju baš ono trake u komadu, cijeli album. 100% Leverkusen, dve Barbike, Namiri, Highlight, Kontrasmerom, Loro Piana i tako dalje. Evo sad ćemo pustiti Blow, novi Nući, kažem, možda još niste ni prelistali, šta će, ja neću ništa tipovati, ništa neću čekirati, ja ću prepustiti vama pa ću oslušnuti vaše reakcije dolazećih dana ili pred ljeto, šta vas je to uradilo, odnosno koje su se pjesme, eventualno pjesme izdvojile od Nućija. Highlight smo preslušali, sad ide Blow.

0: Bitko i probija zvučni zid.
1: Ej!
2: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Liga za 15 minuta u eteru na ovaj rad. Ovdje bi se snežu i za den. Zatim Goša, kako si Goša? Može bi otkad tebe znam.

Zdravo, Alex. Alex, naša dobra prijateljica. Ona će tu biti svakako. Sada je malo ono u privatnom svojemu životu i to je ona najljepša dionica. Sama mi je kazala u razgovoru, telefonskom razgovoru, ono kada pripremamo teren za nove priče, nova gostovanja, nove pjesme, bla, bla, bla. Majka, tek se ostvarila kao majka. Apsolutno, puna podrška i veliki pozdrav. A za razgovore i nove pjesme uvijek će se naći vrijeme. Prvu pravu da izaberemo. Evo, malo prije predložili kolaps, nema problema. Evo ga, Inac malo tu umpetljao svoje prste zajedno sa Nikolijom.

program na ORV radi. Utrku na večer da Miroslavom želi dobro večer. Jeste li uključeni? Ajde, približite se dalje. Do sada je bruka pisana, zahtjeva za pjesme, ali malo li je. Koliko god je, još dodaj. 063 422 126.

Jel počelo? Evo gotovo, mi završili razgovor za večera. Govorit ćemo i dalje, tu smo na vezi. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama. Vi kažete dobri, dobri, dobri obojci. Hvala puno. Ništa, ajmo mi dobro dalje zvučno priuštiti jedni drugima. Do desetke ajmo pustiti mnogo po vašemu izboru. A šta bi voljeli čuti ovog utorka najviše? Recite mi 063-422-126. Sad može još narodnjački, nakon samo bivša iseke. Ajmo one prave pravcati folkerice. Jel može?

ćemo se opet utrkivati, jer puno je naručbi, a vremena premalo. Već je 21.37 do 22. Tu sam, dežura, bit će, može, ili bajadira ili suknjica, okej. Okay. Završim, Arni, pozdrav za tebe, pozdrav za Kinga Radije. Hvala lijepo. Kakav si mi? Dobar, a? Sve. Po PS-u, pod kontrolom. Štima, tako. Može li mjesec? Ja.

razbacat ku prehranu po dvorištu. Ajmo se raznijeti još ovih, ovih 20 minuta, onda ću ja ostaviti random čići, kažem ja, hitovi, folk i trend folk do petice uvijek. Jesi vrati nam, kaži gdje si vratena, veliki pozdrav za tebe najvećeg voditelja i sve slušalce. Ma ne treba nikakva muzička, samo da te pozdravimo da znaš tu je, javljamo se prozirka svaka. Cijenim, cijenim, poštujem, nema šta. Evo cijeca je spremna. Obzirom da su oni teški narodnjaci sada, evo i matrica mi je drugčija, on dok pričam nema vokala, a u podlozi matrica od druže, a? Hoće li ovo izgrebati, iziritirati, da pustim pjesmu ili neku drugu od Halida? Pa ništa, od legende, od Halida Beštića je traženo nekoliko pjesama, pa već ćemo do kraja nešto. A nemoj zaboraviti ni Kemu, neću, neću. Pozdrav od da. Pozdrav od maskiranih skrivača. Maskiranih skrivača. E, to su metafore i epiteti. Ne jedno, nego na kvadrata. I maskirani i skriven. Dalje, dalje, dalje, dalje. Ne znam. Ajde, odgonetno ćemo. Obilje kao lijek. Veliki pozdrav od iz Srebrenika, od Maide, Ene, Adne, M.

čoveče, može li pjesma, može recimo? Dalje, može li od Kenny? Joj, dobra, skupa, razrezat će. Držite me za ruke, a? Morat ću ovo, brate.

da je maturanata. Ma sjajno, jel se to završava jedno poglavlje u životu i sad ide jedna nova, malo zrelija knjiga, a? Svaka čas. Dragi naši maturanti, ma gdje slušali u ovim trenucima? Ja se sad moram malo i ozbiljnosti da se pokupi za život dalje ostvariti. Ništa, sretno na fakultetima, sretno na radnim mjestima, kako god i na što god da se usredotočite. Hvala vam lijepo.

nama šit. Ma nama šit, samo malo posoli. Daj, cistirno svega da si prospijem na glavu, a? Kemoterapija za svoje najjače pjevačko vrijeme. Ubijao, frajer.

alții vieră, nena. Dva velikana u pjesmi, da za kraj, finiš večerašnjega druženja. Ali opet kažem, ono što nisam stigao večeras ispoštovati od vaših prijedloga, igrajmo na drugo polovrijeme uz radio i najbolje hitove. Odmah već za dvije večer, čekat ću vas u četvrtak na večer. Nažalost, ova velika zvijezdetina nije više na ovom svijetu, ali ostalo je u bezbroj hitova. Nekad za večer.